Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedottaa vaara ohi Lapua. Tulipalosta aiheutuva savu ei aiheuta enää vaaraa. Faran över Lappo, röken från branden orsakar inte längre fara. Vaara ohi Lapua. Tulipalosta aiheutuva savu ei aiheuta enää vaaraa. Faran över Lappo, röken från branden orsakar inte längre fara.